Και ο Κότσι Γκούλακ, Σαλιχόναλ, Βεγιάλ, Χουάκνε και Νέο Λέσνα, Χναγατιά Βασίλη, Σμέν, Ρακάλ, Σκαμπρακάλ, Σαντήλ, Ευαγγέλιο, Άκιο Κόρο, Νικήλε, Χατζαγάλ, και ο Κίνσο Τσιρό, μ' αρέσει, τσάλσε, μα χαιμά, χούν κουάντσιρι λίγο και βάλε κι αρέ, μα χούν κουάντσιρι λίγο πέρτε, ράμπε, μα καλά, καχαλεύει κι αρέ. Αβάν Λιχόναλ, Χαίν, Βεγιάλ, Τσόχρε, Βλέκα Κομόν, Βεγιάλ, αβάν Μαγαλά, Σιχόν, Χατζανακιά Βασιχόν, τότε να είναι μπακκού ή βοσιό, ακτσιρίς πικιάλ, αβάν κουάν λιέσιλάλ, λίσα ή τσορχίλ πικιάλ, λιέσιλάλ, να σύσχο καΐν, σαΐν τσορχίλ, τσογρέ λαχκουάχ βανέ λαχβίτσανέλ, τσανέ, τσογρέ λαχκουάχ βανέ λαχβίτσανέλ, ρέλι χουνχούχ, τσικόμο νίλιο, ρέλι χα Άρια Σαν Πέδρο, να κάσχουλ τικανκίλ, τσογρέ τσαν, να σαλικουτάν Δομίνγκο, χουμάις με λιπό Σεπτιέμβρε, τα κουάχ λικάουρ στην καΐν, τσογρέ λαχκουάχ βανέ λαχβίτσανέλ, λικανχέλ αΐν τα κουάν καράν σαλι σέντρο τσιμπουχμπού, να τικλάιν σα κουάσα κύπ χονάλ, ρέλι εκλάουτα ραχέρ σα χουν χονάλ, ρέλι εκού, μπόκ μιλέ παχκίτσαν, λα μπόκ μιλέ σακίλα έσαν, οι καρισμάτικος, 48 τσικομονίλ, μπόκ μιλς, λίσ του τάμπλη σέντρο χουνχούνχ, ανέβαϊν, ανέβλη σέντρο, τσισόν, τσαϊμάλ, τσουνούτς, Σαν Φρανσίσκο, σακάνιχα, σεκοντή, τσαχκέχ, Chiqueleu, Sepoc, Chibubu, Chiguni, Chiguni, Lain, Boc, Viles, Chiguni, Liscalebali, Centro, Junjun. Ana y Liesilal, Liesilal, y que está clanchan, Anebli, Comisión de Cuaja de Rebas, Cuaj, Banelo, Tajbichanel, Relija, Aria, San Pedro. Ana y Liesilal, vi. Yo marché de Villeo, avanto sali humay, en la seca, chinchiglijón, albillal, avan acioquin, snum sin kills, chava sin kills, hultican kill, Liesilal Jain. Chiruli Kutan Anahuan sábado, Chiruli Kutan Kulaj sábado, Javimachos, Villale, Ana y Likutan sábado, Villal, Chiruli Kutan Kulaj sábado, Juan Sechonach, Macarle, Macarle Cabrcincho, Gerelaes, la liturgia, Leine que se sacón, Serizona, que es centro, Tebaro Silal, que aquí o más chirvile riba, India Silal. Nakikata kwang likabr sing chiruli kutan kulaj hecho gerilaes la gemin la liturgia te banu silal cheche chiribileri usbana joka inglia silal en la esli ministerio de liturgia majita kwang likabr sing kulaj ta kwang banto sali sali belera jus beli po septiembre chalen kwang shakib jornal Reliag lachan ta kuanglik angel aan, hoy benibileshvi aran sali parroquia, abantoj sali 19 de septiembre, aran ta kuanglik angel aan, aran aquí sali parroquia, aran sali parroquia chamelco, ta kuanglik angel aan, banatio segundo inglés. Anli esilali kiokoske el gachochi, sinum sikil mantio shagarecho, que se jabin kil, jaculbal, joch, beninkil. Misioneros de Lijaria San Pedro, Juan Sechol, Chiruli Kutan Kulajta, Juan Kaan, Likabre Sincho, Gere, Kaakui, las misioneros, Line Keshik Chitakste, Banusilal, Juan Nagatiebe Chanak, Ajerut, Tachinakulajla, Takula Retiro, Takula Kabre Sinkil, Chikunil Jain, Chanchikruli Kangel, Takuan Shbanukil, Ajerucho Gakuilat, li misioneros, li enviados, Chancore, Pillale. Misioneros enviados a Anesla Esh, de Sikvileru, de Shik Selikalebal, de Shik Riulaninkil Vilja Común, Aban Cabre Sin Vilakesh, Chanchana Finashbanuli, Jacua Jesús, Pillale. Jaruchiabes Cabresiebli, Solomli Jesús, Jaruchiabes Cabresiebli, Nagnikitila Esh, Marco decía, me dejo con Samantha, Nacha. Ah, me cojo un Samantha. Me dejo un po. Ah, aquí me cojo un po. Entonces, me dejo un chiap, me dejo un chiap, con Ángel. Y como decía, ah, un chiap, Nacha, cabrón, si eres solo. Ah, aquí. ¿Han un chiap, pues, canal? Oh, ship chiap, ¿cuál se echó, eh? Oh, ship chiap. Cabrón, si eres solo, lija, con Jesucristo, se canajo apóstoles. Uno se canajo apóstoles se quiere él y Jesús anacuan chané anacuan yo que bichané yo que chané porque si magli chabile si lal sachis junil y najer chan te cubsieb chachan chis junil chan u te cubs pa banquil ah cuarandi tzatzgali se echala li loglajatin te cubs pa banquil chis junil y ni que sintaglaki te cubsan Antes que le atiende, que le dijo al chino, si fue al chavil,
תקעות. כל כך תגיד, היה אפס, אין לי חצרה לך פעולה, לא, אפס, אין צריך להאין, היה אפס, עד שקעין, עד שקעין. פרקוי מהכך, כסלט יועם, אה, מוגע, יוס, איך הוא המיסיונר, שקודם, מוין קופו כאילו כאילו, שיש ככה עקבת, יאללה. מוין קופו כאילו כאילו, מוין קפי נינאו, אירו כאילו, אי, יוס, אז כאילו נרץ לך כמו נילו, אה, כאי, יוס, שם כך, אז כסים, יאללה. וחוקן לך שלי חקוח, חסו קריסטו, עתק עוד שפבנקיל צירוי, בלי ניקה שינתח להקיע. יאל נקום מחלו וכיאל נקום פלטו, פרו אבן, ליחו על האחרו, חצה לך, אה, שיו אמינקיל לילוק לך עתין, אין צריכה לשבעיל וכיאל, שיו אמינקיל לילוק לך עתין, ליברקו הנשתי לך הכוח חסוס, אה. וגרו קצת שולחיל שוחרת שכונילש, קווינקה נקין רוקה, מה, אה, כוח כמון שכה נביא, אה, כמון שכה אין שעשה לך בישו וכיאל, קווינקה נקין רוקה, מה, מה, שיק נילוק, חונצ'י כאן שגיל להין, ונעבר להתחצי וכיאל, חונצ'י כאן מראה לה, מראה כאן בייך לחצן הנגוסיו, מראה כאן לחצן הקייס על איטיינדה, הביאו שיוס על מלאך צ'יליש קטיל, קוצל שקטינג, מראה צ'יל לא או קטיאל, לקרו וכיאל, מראה שכה שופו הרן, היוס, אינקה, קנה, בימה, אין לי ששינגי לה, כאן, שם כאן, מוכוון, ונחשו כוס אלי חמיסיון, היוס, רוסי אלי לכו, היוס, שיקוען כאריקין, אה, מה, נשנה ועקו, אין לי אחרוס, נעבל וכיאל, וכאן אחרו שהוא המנקיל לירקל חונצ'ן הרקל רעתין אידיוס תקעות שפה בנקיל שהוא המנקיל לברכו אני כשין תחלגי בשחור כי נחבית שאין כוין כאן נקין רעוק שערות הכוין כלי לא כלך שערי לסלם חכב רזי חיבש קולבל להשכב רקל רעתין לכאן כו אדיוס

Κολλή τσαβίλ να λέει να σιέκε σαν Παύλο, τσαν ρούνε χτλά, ο κιό κιό κο, ναι, σα κουίβ ρούνε, ρούνε χτάου, σε μπέιν λιλόκ λαχ να λέει, μπέιν, λί να σιέκε σαν Παύλο, ο κανά κε, μα χούν χούνε χτιό κιό χτιάλ σχούνε στυπ, ούτ μα χούν χούνε χτά καμ χτιάλ σχούνε στυπ, τσαν σαν Παύλο, τσαν ρούλι να λέει, μπέιν, αν κατσίνα χβέ χρήσπη κι αλέ, ο κανάλι να σιέν πετιάν σαλί Ρωμάνος 14, 15, 7 αλ 9. Ο κανάλι να σιέν κουάναχ λαό εσκομόν λί Σαν Παύλο να σιέ κε τσανρού να κε κιόκο λαό ου τσανρού να το καμ λαό μασακό κουάνι χατιουάμ κάποιαν πετιάλε σαρούχ λί Διός αάνσκι οκρέ αάντα χωκρέ να κιόκο pues saru kwan han ukito kam pues saru akili ka ko dios na eli khatuam na eli khatri na musik betyal bana ka ans ahokre kwana kla o betyal na kutun chiku na ke la o chal kes es beli khatuam moko usta betyokos koslankil moko usta betyokos hayalinkil sas beli khatuam ana kwan san pablo dios ke balke chan roakon כואן אכלאו, אין כאן החטאוש בעילי חטיואם, אין כאן החטאוש בעילי חצ'אכילל, אין כאן החטאוש בעילי חכואנחיק, אין כאן החטאוש בעילי חעתיה לי צ'נרו לי כואנקוקי, כואן אכלאו, אין חטיה, בואן, אתה נאיש בעיל קרדים בנו, מוקו חאנטה תיו קצק אושלנקילת כואס קוויצין. הוגן אנשי חסן פאולו, מהחון חלאו תיו תיו רש חונס ליפשן, וצ'ימוקו תעקם חצוך רש חונס ליפשן. כואן אכלאו בתיאל, כאינקש חטאוש בעילי מראה חטיח שוכן ליצח כילל, אינקש חטאוש בעיל. קראו נכוונו, נקקוש לה לינקאוס, לנקקוש לה נקטינג'ו, טינג'ובין, האים בנן, ארן, זקר שוכן לינג'ואם. נכון קראו שייך סן פאולו, צקל ליקוין כאן מוסיקם ביל ברסים ביל שבן לחכו עליך דיוס שבן לסנטיל מוסיקך ונכון כי חלוק שיועם סן פאולו, עלי סנטיל מוסיקך עלי חכו חסו קריסטו עד שיכוניל הן בתיאלה הן כי חלוק שיועם לסן פאולו חוקן לך סן השיעקו, סן השיעקו אלאין, סן השיעקו עד שיכונילו לשיועם ליקוין לאיש מוקו סערוך תקוון, כן? מוקו סערוך תא לקוין, לאישק קוון, לשועם, סערוך אכבן לקעקו הדיוס, אה? חונחת קרת על בתיאלה, קוון חון רקל גוג'יק רחר, רטיני קעקו הדיוס, ברכוין השטוץ כהאין. לינה שקמסירי, מראה לי דיוס, משקאוש לי דיוס אין? נקעה, מוקו חוקנתה. לינה שקמסירי, כואן קווי ושחייל, מראה כואן קווי, מלאכו שיפ וג'ל שחייל, בר כואן כוון, חילך ביח וג'ל, צלי לקר רתי נקעקו, אדיוס, לי אני לינה שקושלה, עוד לי שקמסין קיל ריפ, מוקו רטע לי דיוס, מג'ל, ג'ל חוקן צחל. חילך ביח צלי סנטיל אבנגליו, bueno, como correte el domingo, chalcren, ka, han jalangui, pechalza li santil evangelio, barco y nashka, nakatao, naklishu am la Judas, pechale, la Judas, ki raje, pechal, ki etzakal nuntak, sash bendishu aman, pero anisa kaba, sash kaba, luk te sinkil, shol, ki banuk, shbandit, sahaj musikeh. Ma kuan ba yase, chola es, shangruna, ki kam la Judas, אינקא כשתאוש בעיל שבי לא ברסינקיל ריב סלישטיו עם קרו כשבנו? קרו כשבנו? גאון נגיד יש ראש, נא תיא כשצייב, אז ארנקוואן, ארנקוואן. הוגנק אנצחה לשבעיל לכשבנו בתיאלי, ותכוונק לאוך או כמה זה נכח, אינקא נכתאוש בעיל לשבי לא ברסינקיל איתו עם, פה אסינקיה צח בעיקוי, מה כאן יוקי, אינקא, סן פאולו נשיא עקוי הנכוונק, מוקו החונסת בתיאלי, חוקן אנשי צ'ימוקו תעקם חצוך רש חונס ליב שן. צ'ימוקו תעקם חצוך רש חונס ליב. אינקא אש קומון בתיאלי,
Bueno, ani hun chiris la Judas. Caro que suanu no rinca que estaus veiris joam, que es cam sirip, que es cam sirip. Bueno, si ca cosa hun chic, si ca cosa de hun chic. Qui no sin lleve ya, qui. Hun chic. Sali santi el evangelio, arango chic todo ilo, caran todo chic, pero yo valinca ni chilis capítulo y versículo, pero la es que tú sali santi el hu, rilom sali santi el hu, muco en carta vechale, arancual. Naki kulakli Jesús chireli palauchan aran kwan kuibe litzaha kwan litzaha musik ehrikin likuin kaanchan kwan litzaha musik ehrikin likuin kaan utaran kishyebe jale sa chali litzaha musik karukwan kaya kikin latra chikundi lain kishyebe jale Cuito acquisiric in a quinca in chan, chalizaha musica, pues cuito acquisiric in a quinca in, pues taclauric in the arc, quiricab legend, Cuito acquisirin, taclauric in the arc, quanque branchen, Carugisire como Jesús, usan atuches michan, atuches, riquinably arc an chanica qua Jesús, Ote otran ki canali quinci chan cho haran ki chiklek ki chiklek ki chiklek to honak ki el litzah musikh bar ko eb litzah musikh rikin li ak chan salisantil hu haran te tau bjale haran salisan salisantil hu te tau haran ke kwem litzah musikh li maus musikh buen karu ke shwano han ke kula ke kri ak ok te nas tol ko sin ki le rib li ak chu ni la hin ut ke skutrim chi ha chan ge jikr khara tin ka ko dios ke se ke skutrim se li ma chan aran ke oso be ya le buen ki lo ku chi chan ru le ka chu am la o li ka chu am la o ku na kho kan ge chi be ya le Entonces, barna chal, li takchi, barna chal, li se, ra leom, li incaus, ve ya, le, Moko to kaunta ya al cajunes kip, si mgo yo yo jo ya cajunes kip, ani na taklan, li Dios, ve ya le, ali Dios na taklan, O gana el ciego de San Pablo, ve ya le, Utebli a kain, que skutrip si hachan, Ani kwan rikinebli a kain, li tzaha musik echan, Chansa li santi el evangelio, Ut jokana jokana kina jakul la obe chale in kaus na kataus beili chu a mex in kana kos la manchi chavil anier chuan kwan kiken pues la kekin jo kenjan barna skutribli kin barna skutribli ish kna kingachin na kwan sali she rusilal shaom li dios barna skutrib na skutrib chi a pues la kekin chu a marinchan Bueno, ahora Nabal sin agachar bichal bichan corque con el cabiz en aos li loc las bichan bichal todo bantio sin relica a cual Dios nacto cuan le cachuam. Anisa uch cuan la cachuam chico canan sarruc li Dios.

לנחך אל בוים פסטור ארנצ'יק אליו תעקוואר צירו לי קוטן כולך אק אחלם בילש בגלה אק אחלם בילש תש כולך תברו זילל בגלה לני כמר אינק אינק את רקם צ'קיש יוצח צ'קיש בקח צ'קקה אינק מוקו בק תקחום יוצח צ'קיש אילו כך צ'קקה תענם צ'קק עלבל ברקוואן ברקוואן לנחך אינק מוקורטה רילבליק עלבל שמוקורטה בק תושיק אמבן לכוואל לאחרו לאט למיסיונרוס, ליקיו קצ'קאבר סינקילה, כי בסש קבלי חכו הדיוס, תעציק שוונוגיל למיסיון, וסתקו לצ'נה קבר סינקיל, תקו לחונה רטירו, רצ'ן רוץ חל, נקלי דיוס, תטרוסו בטסי, ותיאלי חוש, חכה ותיאלי חרוב, שיהו כש קבר סייב לסלום לחסוס, או שיפשיה בגלה, או שיפשיה בנשצה לסנטילו, נשקוצה לסנטילו, ברינגל נשצה, כווה, או שיפשיה צריכה שבנצול לנצולום, מצ'ן כבר חסו נקעה, מוקו נשצה את הגויציק בגלה, אבל חרוצה, כואן אלי חסוס נחקי כובשה, ארן, כואן בינן, ארן, עלוס 33 עניוס שן לחי, שקק על צ'ה, כואן אלי חסוס נחקי כובשה, שן, עוד כך, כווי נחקי אל צ'ך סליחה, ארן שן, כי כותון חול נקיעה כושך, כי אבי חון כעקושך צ'ן כי אבי כי אילמן חון פלום צ'ן כי כובי צ'כסש בין לך כווה חסוס צ'ן ותרן צ'ן נקי אל עלי עתין האנה אין לי כולל רערו הימבן הענך של אבי האנה סאו כי לנצ'ול צ'ן לי נמח כול דיוס תודה נקי אל צ'כסה לי ובאל כשצ'פ לי בפס כאו כאו זה צ'כיצ'ות שירו חרוק אותן חון שמן חון קוטן הינק חומפו, אם ככי, קקעל קוטן, צ'נה, קקעל קוטן, קקעל אוכין, כאות שסומקוואן כליחה כווה חסו קריסטו, ריקין לתיוקו הבך ולסנטיל מוסיכך כקובן, צ'ן רו צריך לצחל לשקוואן חיק לך כווה חסוס, וצ'ן רו רליג לחסוס. מה נשנאו לי חסוס רצ'רו תקם? נשנאו, קוקוש פן דיני מחקוול דיוס, קוקוש פן לסנטי מוזיכך, קוקוש פן לחקוע חסו קריסטו. מה צ'אנסה לסנטי לו? צ'אנסה לסנטי לו, אה? הקוקו האין צ'אנרו את האלך לחסוס, ונשיה רסיל, אה? חרוסות כשיה רסיל ישקמיק לחסוס? חון? קוי? שיבסות כשיר סיל. חוקאין נחתה אל חליק אחול בה, צנתר ראו בתסיך, תקם סיך, שכוני לין, אבן שרוש קוטן תקול. מה את נשנאו? נשנאו לך כוח חסו קריסטו. חוקן אחרי סייט שולחיל ביט שוכלת שכוני לש, אש חקומון, חוקן אחת יהיה בתיאלת, האחרות תקולת שנרטירו, רענח שחוקאין, סך סלץ עול, תשיק חוח מיסיונרוס, אמביאדוס, תשיק רולנין גילב לשתרמית לך כוח דיוס. הורי בן, אין כולך תקוואנג לקבר סינגיל. ימר מקוואנג תבוא ליבוס כולך, מראה מה כך ליבוס שנגין להינו. אין כנב בג'לה, אבל חלנצ'י נלה בן, חלנצ'י נלה בן. מקוואנג תבוא ליבוס כולך, ורקי את זה, עוד יוקש, יאנך צפצוק לי גסולינר, מה כך שקוואנג, וסנקס, צ'יצ'י קוקאין, ולא, כך כלי חכו, דיוס נאוקרה בג'לה. חוקנך נחתירה, סייץ' הולכיל שוכרה בית שחוני לש, יש לך כמון, תשיק זה לארנצ'י, ארן אל בוים פסטור כולך, מיסיונרוס, תברוס אלה, תשכולך, אבן כי כואן ליבוס ויאל, מראו נשיק איך הוא אריברטו הון, כאן רות הכוונו, ואנחנו כואל האחר ויאל, לרטירו חיין, אוס כי כואן ליבוס, נגשיק ארן ויאל, ואנחנו נח ביק, ארן אל בוים פסטור, נח ביק ויאל, אבן הון הכביון, הנגשיון, מראו חוקר אחי, סעיד שולחיל שוחרת שכונילש, לאש לי כאוקש שכבין קילוס, עד ששכוני שכוני לנחך, כואן לי קבר סינג, תקוואן שירו לי קוטן דומינגו, חום מייש בלי פה ספטיימבר, תקוואן שוחרת לך כוח בנה לך בית שנל, ואנך תיאור שכוני שכונילש, לאש כואנת לך אריה סן פדרו, הנבאין לי סנטרוס, לחב צ'י סנטרוס, תקוואן חיין, לחב צ'י סנטרוס, תקוואן לי כנחל חן, ואנך תיאור שבית שכונילש, אבל חוס, סעיד שולחיל שוחרת, לנקוואקס השמש לחסוס, תוך כבר

כאן ויקומנש מסלץ' אול מסלץ' אול סלייקו רלי ויירנס און לאחו רלי פו ספטמבר קומנש אה תידיוס תינגו צ'ינקנה קייקק צ'וקו קוצ'יק צ'יקולק ססטי טוקלי פו ג'לבן לי קרו ג'וקו שבל קאם תסולות לנגע קוויקין תקלו תקוויקה Awanan kacikro chanu narun kamte solot lang salipo guaya September arang kuali playeras kuali bolsas kuali gorras kuali banderines disekte onakilitar kuali llavero awanan jokan sakal sakal vi komones tesik serigrafia te solot lang udaran te tau sakal karo na kacere Abanan di playera chana usri vale komanesh. Tole pas le re komanesh. Abanan sakal sakal sakal jo koche kula komanesh. Sakal sakal bele kasal shashpali. Obonal relie kuwaye sakal.